gjemmes alltid vekk. Jeg husker at vi pleide å snakke om alle aspektene ved livet. Alt det jeg har sett, men ingenting enkelt. Har distansert meg fra det

Ny låt fra Pikekyss var dette Ring meg når du kommer hjem Og duen lover nytt album og turné denne høsten Men jeg lovte enda en fersk låt som inne på listene våre denne uka Den kommer fra et Trondheims band Og du får høre den etter nyheten halv seks

0: Gabrielle og Rise, 8 minutter over halv 7. Noen har jo en rød telefon. Det er jo en sånn viktig telefon. Når det ringer på den, da er det viktig.
1: Du tenker på disse statslederne.
0: Ja, noe sant. Mm. Vi har en hvit telefon her ute, trafikktelefonen, og den har nettopp ringt.
1: Ja, det har han. For da var Egil som ringte, 552-75-200. Han er par dager videre. Oh, ja. Dyrer han ut. Og vet du hvordan det er der akkurat nå?
0: Nei, det er mørkt. Ja, mørkt.
1: Kalt og gufse, det er 0 grader og snø i lyfte også. Så ja. Hvis du har tenkt deg over Dangavidda i dag eller nå, så må du ha vinterdekk.
0: Ja, sånn som meg.
1: Du har lagt over til vinterdekk.
0: Jo, det går.
1: Da tenkte jeg, er du helt tullerusk? Det er jo tidlig, tenkte jeg. Men har du tenkt deg over fjellet?
0: Nei.
1: Nei, men du liker å tenke at du har muligheten til å gjøre.
0: Ja, det er det. Mm. Men i appen NRK Radio så lurer vi på om du blir påvirket av regnværet, for det at i lavlandet så er det regn som kommer da.
1: Ja.
0: Og det er jo en litt sånn treenighet her da, går det an å kalle det det, eller et eller annet sånt, for vi har 3 forskjellige alternativer, og det er sånn noenlunde jevnt da.
1: Nei. Nå synes jeg du er litt snill her.
0: Ja, det er mulig det. Altså, blir du påvirket av regnet? 24%? Ja, det er grusomt. 44%? Tja, litt. Og 31%? Nei, vi er da vestlendinger.
1: Ja.
0: Ja, nei, det var ikke helt likt. Men det var noe litt sånn fordelt litt da.
1: Ja, og det er jo kanskje, vi har jo en periode nå med ganske ruskete vær bak oss. Mm. Og det ser jo ikke lyst ut fremover helt, nødvendigvis.
0: Nei, vi vet hva tid vi går inn i, vet du sånn.
1: Ja.
0: Det blir jo ikke lysere.
1: Nei, da blir det jo ikke.
0: Og mindre regn.
1: Nei.
0: Nei.
1: Nei, og så, i så måte så skulle vi jo vært vant til dette her da.
0: Ja, men vi er jo det.
1: Ja, så du mener at den 29%, nei, vi er da vestlendinger, altså de blir ikke påvirket av regnet, den bør
0: øke. Nei da, vi får lov til å trykke på hva man vil, tenker jeg.

0: 32% sier ja, det er grusomt. 43% ja, ja, litt. Mens 25% sier nei, nei, nei, nei, nei. Vi er nå vestlendinger.
1: Jeg vil ikke vil det.
0: Jo, vi er jo da,
1: Espen. Jo, jo. Da må vi kanskje
0: tåle. Men vi kan jo være litt mugne for det.
1: Ja, ja. Alt en grunn for å være litt muggen, vet du. Mm. Du, Medusa tar oss frem mot Dagsnytt, og da klokken blitt 7:30. Jeg håper du har en fin, fin morgen der ute.

0: Super Maria og Amos Pila, 8:08.
1: Ja, og vi har jo spurt deg som hører på God morgen, Hordaland, om du blir påvirket av regnværet.
0: Ja.
1: Og det 33% som har rekt opp hånda da, og sagt ja. Altså, det grusomt.
0: Ja,
1: mens 44%.
0: Mm. De sier at ja, litt, og så 24%. Nei, vi da vestlendinger, så gå inn og trykk på den som du tenker på i appen NRK Radio. Og så har jeg vært ute på gaten, for vi har jo hatt noen dager nå hvor det har vært sip.
1: Det er sipt ned.
0: Mm. Og så lurte jeg på liksom, om folk klar over hvor mye regner det i Bergen sånn gjennomsnittlig i løpet av et år.
1: Ja, interessant.
0: Skal vi ta og høre?
1: Ja,
0: da hører vi på det.
2: Jeg har ikke peiling, gærlig mye i hvert fall.
0: Hvor mange millimeter?
2: Sikkert 800.
0: 800?
2: Jeg vet ikke, jeg har ikke peiling.
0: Og du da?
3: Aner ikke. Det har jeg faktisk ikke peiling på.
0: Så 800 høres det?
3: Men det høres kanskje litt lite ut, for det var jo 80 bare i natt.
0: Ja, der ser du. Så du begynner å tenke litt nå.
3: Eller, men jeg vet ikke. Altså, sånn, det er jo ganske mye da, tror jeg.
4: Skal vi si... 100 000, jeg vet ikke. Det sikkert alt for lite.
0: 100 000 millimeter?
4: Ja, jeg tar ikke det.
0: Skal jeg si det?
4: Ja da.
0: 2500.
4: 2500 millimeter? Du må tulle.
0: Jo.
4: Oi, oi. Det bare det at det regner få millimeter hele tiden.
0: Ja, hvor du fra?
4: Larvik.
0: Liker du etter været?
4: Nei, men jeg synes ikke det så ille som man kanskje skulle trodd.
2: Men det ikke så surt da, selv om det regner. Så det bare vått, men det ikke surt liksom.
0: Hvor kommer du fra?
2: Jeg kommer fra Lillehammer, men jeg har bodd i Trondheim, og de har dårligere vær. Det deres best bevarte hemmelighet, synes jeg da. At Trondheim har verre vær enn Bergen.
0: Er det verre i Trondheim?
2: Det synes jeg, det regner ikke mye, men det surt konstant, hele tiden.
0: Det var godt å høre.
1: Ja, det var veldig fint å høre at man har fått noe svart på kvitt nærmest, at det er verre i Trondheim enn i Bergen.
0: Men det som gøy med han fra Larvik, det at jeg har redigert det vekk noe. For han begynte først å snakke om millioner millimeter. Så tenkte jeg, ja.
1: Ja, men det er kanskje den følelsen du har, sant? For det er så enormt vått i Bergen at du tenker at det må være et svimlende tall.
0: Ja. Du er 2500, sånn cirka gjennomsnittlig. Ja,
1: er ikke det 2,5 meter?
0: Jo, eller noe sånt. Og du sa her i sted, mens vi var på mens du som hører på og hørte på musikk, så sa han til meg, du er med for meg en sånn her regnmåler hjemme.
1: Ja.
0: Ja, så tenkte jeg, ja, er vi der liksom?
1: Ja, altså det er jo litt interessant å følge med på.
0: Ja, er det det?
1: Ja, jeg synes
0: det. Ja, men det er fint. Det er fint for deg. Men visste du det at den første liksom, nedbørsmålingen i Bergen, den ble gjort i 1760?
1: Jeg hadde ikke anelse om at det skjedde da.
0: Og den ble gjort av en kar som ikke kom fra Bergen, men altså rett og slett var så sjokkert over at det regnet så mye, at han måtte finne ut hvor mye det regnet.
1: Det ser du, det alltid noen utenfor som skal finne ut av ting.
0: Ja, og dette skal vi prate mer om straks. Vi har fått besøk av en som kjenner til den historien her. Men før det, Lady Gaga og Bruno Mars, Die with a Smile. Jeg håper du har en fin morgen av dette.

0: at oi, folks klærekonsulent.
1: Ops, interesse.
2: Ja. Høyre døk det som skjer nå?
1: Nei.
2: Men hvorfor I alle dager hører oss ikke det ut på radioen da?
0: Og du har, nå! Der hører vi noe.
2: Ja, så bra.
1: Gud.
2: Jeg driver nemlig å prøve meg på et gammelt triks.
3: Nei, jeg tror det.
2: Hei, Trude! Åh, du Trude, du tok jammen de ti I dag.
3: Ja, jeg sitter klart å gå ut I en båt og fiske.
2: Åh, jeg der, vet du. Ja, hva skal du fiske for noe I dag, da?
3: Nei, det vet vi ikke. Vi får se hva tiden bringer. Okay. Har ikke noe til middag, kanskje?
2: Ja, har du, det stang, eller det...
3: Ja, det stang ut I båt.
2: Oi, oi, oi.
1: Stang ut I båt. Skål.
3: Ja, skål, ja.
2: Du kaptein nå, eller?
3: Ja, nå jeg alene I båten. Nå vi nettopp hentet krabbe, så nå skal vi se om vi får litt fisk.
2: Oh. Hvor befinner oss I landet nå da, Trude? Eller Toril, som du kanskje også heter?
3: Ja, jo, jeg ute I Bøvågen I Alver kommune.
2: Ja. Uten tur på Bøvågen.
0: Ja. Er det bra feskevær I dag?
3: Ja, I dag det blikkstille på sjøen.
2: Oi.
0: Oi, ok.
3: Og sol, knall, ingen sky på himmelen.
2: Hva som står øvst på lista til artene I sjøen da?
3: Men nå I dag vil jeg ha litt lyr, så vi kan ha stekt lyr til middag.
1: Ja, lyr godt. Men hvordan skal den tilberedes?
3: Den skal steikes. Mm-hmm. Hvis vi får mye, så lager vi fiskekaker, men I dag tror det blir steikt fisk, ja. Hvis vi får.
1: Ja, og tilbehør?
3: Ja, det ikke så voldsomt. Det helst poteter og gulrøtter, tror jeg.
1: Ja.
3: Kanskje litt løk.
2: Klassiker, ja. Men du, Toril eller Trude, det her, jeg tipper du har fiskelykke I dag. Du har I hvert fall hatt særdeles lykke på sentralbordet vårt I alle fall.
3: Ja, det må jeg ha meldt meg på I går.
2: Du gjorde det. Ikke sant? Ja, da var det ikke så uventet at du skulle ringe da, kanskje?
3: Nei, jeg tok en sjans på at det var det så riktig. Jeg kjente ikke nummeret.
2: Nei. Det gikk rett I midt I blinken.
0: Det kanskje lyst til å være med ut I den båten nå. Det hadde vært perfekt. Jeg hadde kun tenkt på å være med deg ut I båten. Det tror jeg har vært...
3: Ja, I dag det helt fantastisk. Vi har jo hatt mye regn, så nå det på tide vi fikk litt sommer.
0: Ja, ikke sant?
2: Ja. Men Toril, kan du ikke sende oss en melding da, hvis det blir fangst? Og så har du lyst til å høre hvordan det gikk.
3: Det skal jeg gjøre.
2: Jeg
3: skal sende fiskemeldingen.
2: Ja, fiskerimeldingen. Ja. Og så må du hele linja da, for at produsent Eli vil gjerne dobbeltsjekke adresser og t-skjorter og størrelse og sånt.
3: Ja, ja. Det super.
2: Nydelig. Skitt fiske, Toril.
1: Adjø!
3: Takk for det.
2: Adjø. Vil du være med I Trude eller ei konkurransen? Da må du sende «Jeg vil være med I Trude» på landsmøtet siden I appen NRK Radio. Det var en melding. Huks at du må ta med størrelse på t-skjortet. Ja. Og farge. Svart, hvit og...
0: Landsmøtevennlig.
2: Ja! Hva for noe mer, Orangel? Ja,
1: dette må vi profesjonalisere på sikt.
2: Ja.
0: Størrelse...
1: Sa du hva du må si, Trude?
2: Ja, jeg vil være med I Trude, eller lignende, sier Ragnhild.
1: Ja,
2: og så kan du størrelse, landsmøtevennlig, svart og hvit. Mm. Lykke til! Ja.

0: Det er ting som overhørt på kaffen, vet du. Det ting som har blitt sagt som overhørt på kaffen.
1: Overhørt på kaffen.
2: Det var så hyggelig å treffe deg, Dagny.
3: Ja, takk lige måte, Sofie.
2: Alltid så koselig. Vi må treffes igjen til neste vega.
3: Jeg tror vi må ses igjen da, ja.
2: Og der blir det tromfekaga, musekaga og kaga. Men jeg må gå og skal møte Jone nå og kjøpe nye lesebriller.
3: Er det sant?
2: Ja, jeg leser så sakte, så Jona har sagt jeg må kjøpe raske briller nå.
3: Så det går fortere?
2: Ja, ja! Jeg bare tuller med deg!
3: Finns det ikke? Er det bare tull?

0: nerv. Får du sove når ingenting er sant?
1: Lille Cæsar, var det? Og elsker deg. Her i Vestland i dag på NRK P1 med Stian og Lena.
2: Og her skal det snart bli fleip eller fakta, og jeg tenkte, Stian, jeg skulle ta en liten fleip eller fakta for deg.
1: Ok.
2: Som du skal tippe på.
1: Ja, ja, du har en påstand.
2: Jeg har en påstand.
1: Ja.
2: Jeg har en gang holdt på å krasje med John Cleese. Fleip eller fakta?
1: Og jeg håper det er fakta. Jeg håper det er fakta. Det er fakta. Hæ?
2: Ja, det er fakta.
1: Nei, er det sant? Hva skjedde?
2: Han skulle ha show her i Bergen. Jeg kom gående borte på, ja, like ved den blå stenen der, kom liksom rundt hjørnet på en bygning, og kom litt fort. Mot meg kommer det noen som kommer, er veldig høy og kommer veldig fort. Og det er liksom rett før vi går rett i hverandre, men klarer liksom å komme akkurat forbi, og så tenkte jeg, det måtte være John Cleese. Det var det. Jeg ropte ikke etter han, altså. Men jeg snudde meg og så, jo da, det var han.
1: Det var John Cleese, altså. Mm,
2: så men, det var fakta.
1: Men nesten. Nesten krasj.
2: Det var nesten krasj, ja.
1: Hmm. Han har ganske lange steg også.
2: Ja, han var høy.
1: Ja.
2: Han hadde en sånn brun jakke med sånn sauefor inni. Ja. Det er mange år siden.
1: Det er flere fleip- eller faktapåstander. Ikke om John Cleese, du, jeg. Men helt andre ting i konkurransen vår. Straks følg med.

0: Stina Tallingvle sviker i radioen din på NRK P1 og det Vestland i dag med Stian og Lene du er høyre på akkurat nå.
1: Og vi er full gang med fleip eller fakta oppgaven vår. Sier god ettermiddag til Øystein Sundahl.
2: God ettermiddag.
0: Har du en fin ettermiddag eller?
2: Ja, akkurat nå det jo bra vær også for en gang skyld.
0: Oi, ja, det må du ta innover deg, for det ikke alle plasser det godt vær akkurat nå. Det tror jeg veldig bygget det.
2: Ja, det nok det. Her litt by her også, men stort sett litt sol og lett å sky, altså.
1: Hvor befinner du deg hen da?
2: Jeg på Sandane, i Nordfjord.
0: Da vi i Nordfjord. Da det bare å ta turen der for å få litt sol.
2: Det kan nok gjøre.
0: Ja.
1: Hvordan er det med deg? Har du vinterferie du, eller?
2: Jeg har vel egentlig helårsferie.
1: Og var med i hvert fall ikke vinterferie i denne uka?
2: Nei, det var ikke jeg. Det var fleip.
1: Ja. Det var fleip, ja.
0: Ja, for det var en liten lurevri der. Altså, påstanden var det er vinterferie ved skolen i Vestland denne veka. Og det er jo selvsagt...
2: Flight.
0: Ikke sant? Fordi at det er høstferie som jeg var det. Som det er. Nei, men det er helt rett det. Da, med det så har du kvalifisert deg til å bli med videre inn i fleip eller fakta. Da er det sånn at vi har noen påstander. Hvis du klarer 2 av 3, så er du faktisk vinner i dag. Høres det ut?
2: Ja, det er bare å prøve.
0: Ja. Vi er greie i å bli i dag. Jeg og Lene. Så her er første påstand da. Flåmsbanen som blir regnet som en av verdens vakreste togreiser går fra Flåmsstasjon til Golstasjon.
2: Det tror jeg må være fleip.
0: Ja. Hvor tror du at dette toget går fra Flåm til?
2: Hva heter det?
1: Begynner på M. Myrdal,
0: ja. Lite ekstra bonuspoeng der. Det var litt tynt, men det gikk. Og så er det neste da. De oransje teltene på Fisketorg i Bergen skal neste år erstattes av et stort sirkustelt.
1: Fleip eller fakta?
2: Jeg kan ikke tenke meg at... Torge skal endre seg så mye. Jeg tror det også må være fleip.
0: Ja, det hadde blitt oppstandelse, det kan jeg love deg.
2: Ja, det hadde blitt oppstandelse.
1: Ja, men det skal endres ganske mye neste år da.
0: Ja, det skal faktisk erstattes med et såkalt grindabygg i tre. Så det skal bli ganske så fint i forhold til disse her oransje teltene som er der i dag da. Har du vært på Fisketorge?
2: Det har jeg mange ganger, så det... Det er kjekt å være der.
0: Ja, ikke sant?
2: Ja, det synes jeg.
0: Du, dette var...
2: I Bergen likevel, sånn.
0: Ja, det var 2 av 3, det. Det betyr at du er dagens vinner. Så
2: flott.
0: Ja. Det var litt høstferie vanskegrad i dag, så da skal vi passe på å sende en premie til deg i posten. Hva bringer resten av dagen da?
2: Nei, det blir nå vel kanskje en tur ut og høres seg en tur i... Så lenge det er sånn vei, så er det nå i hvert fall, så er jeg ute og går litt.
1: Ja, det er bare å forte seg før det snur.
2: Ja, ikke sant?
0: Meteorologene har lovt oss en inneklemt finværsdag på torsdag også, så du kan jo legge det inn i almanakken
2: også. Ja, så bra. Ja, da legger vi det inn også.
0: Ja.
2: Satser på at det blir bra.
0: Øystein Sundahl, en strålende fin dag, og nyt at du er en av de heldige som har sol i dag da.
2: Takk for det, og like måte til dere.
1: Takk skal du ha.
0: Skal vi rocke i gang sammen med AC/DC her, Back in Black, på en tirsdag ettermiddag i oktober.

0: Piece of Paradise med Violet Road.
1: Og i dag spør vi altså, hva må du ha på nattbordet ditt? Ja, vi spør altså ikke om Bibelen, hemmelige kjærlighetsbrev, leketøy eller noe annet som man ligger gjemt unna i skuffen. Vi snakker om oppå nattbordet. Og da kan du kanskje tenke, ja, men er ikke det et veldig teit og lite og rart spørsmål? Nei, det er ikke det. Nattbordet er jo egentlig en slags mini-versjon av livet vårt. Nesten, ja, om ikke halve livet, så i hvert fall en tredjedel av livet, tilbringer vi jo ved siden av det nattbordet. Og da er det selvfølgelig viktig hva vi har oppå det.
0: Hva er det du har oppå ditt da?
1: Jeg har en lader til mobilen, jeg har en vekkeklokke, og så har jeg en bok.
0: Ja. Ganske simpelt og greit.
1: Veldig enkelt.
0: Og vi vil også høre om hva du der hjemme har oppå nattbordet ditt, og her i vår postboks har det kommet masse innspill.
1: Ja, det er så gøy.
0: Herlighet, hvor skal vi starte?
1: Kan starte med denne, et glass vann. Jeg drikker nesten aldri av det, men hvis det ikke står der, blir jeg selvfølgelig veldig tørst om natten.
0: Ja, det er, jeg kjenner meg igjen i den. Jeg må alltid ha vann, hvis ikke så må jeg faktisk stå opp og hente. Jørn, han har QI-lader til telefon og klokke og en liten lampe. Ja. That's it, skriver Jørn.
1: Smart. QI-lader, det er vel sånn infralading, holdt jeg på å si, altså, så du kan legge telefonen på eller feste klokka på, og så lader du, ikke tråd, jo, det er trådløst.
0: Ja, en sånn plate,
1: kontaktlading. Ja. Ja. Brillene står det her, uten brillene finner jeg hverken mobilen, døra, eller for den saken skyld veien til badet hvis jeg våkner om natta.
0: Ja, veldig lurt.
1: Viktig.
0: Og Tove skriver, jeg må alltid ha min oransje NRK DAB-radio. Og så er det klamme, vunnet i konkurranse.
1: Ja.
0: Gratulerer med det.
1: Så fint.
0: Og ved siden av står min oransje ugle, som er perfekt brillestativ.
1: Ja, det høres ut som det er et riktig sånn fargedesignet nattbord der i gården.
0: Ja, kanskje nattbordet også er oransje.
1: Ikke sant?
0: Spennende.
1: Bergenseren Annette skriver at på mitt nattbord er det mobillader og klokkelader og radio med mulighet for mobil tilkobling. Den radioen har også sånn lysterapi-greie i seg.
0: Oi!
1: Ja, det sies å være bra.
0: Ja!
1: Å våkne med, ja, nærmest tilsvarende soloppgang da.
0: Ja, det hadde jeg en gang i tiden, og det likte jeg veldig godt.
1: Ja.
0: Kanskje skal prøve å finne den i boden igjen.
1: Ja, ikke sant? For det er der den står nå.
0: Ja. Signe, hun skriver at på grunn av tinnitus må jeg ha en liten lydmaskin, som blant annet lager en deilig sommerregnlyd, som jeg klarer å sovne til. Anbefales egentlig for alle.
1: Ja.
0: Oi!
1: Det er ikke dumt.
0: Det er det som er så bra med det her, at vi kan gi hverandre tips.
1: Ja, dette kan være inspirasjon og grunnlag for engasjement. Eskil har ikke nattbord og klarer seg fint uten. Men der nattbordet skulle stått, ligger det en hund og sover.
0: Nå, det er koselig da.
1: Ja.
0: Nei, det er ikke alle som har nattbord.
1: Nei, må ikke ha nattbord. Det er ikke det, vi legger ikke til grunn at alle må ha nattbord.
0: Men ved siden av senga da.
1: Ja.
0: Og Anonym skriver, på nattbordet må jeg ha en magnesiumspray og to ulltråder knyttet i en ring til å feste rundt anklene i tilfelle jeg får kriblinger i beina når jeg skal sove.
1: Ja.
0: Spennende.
1: Ja.
0: Et tips der.
1: Takk. På nattbordet mitt må jeg ha klokke som lyser med rødt lys. Blått funker ikke.
0: Oh.
1: Og så ligger alders der, for jeg har rukket å lese et avsnitt eller flere før jeg sovner. Smart. Mobilen er ikke der, den ligger på kjøkkenet. Men hva jeg har i nattbordskopet, ja, det blir en annen sak, skriver Anonym.

Ja, det er kanskje bare du, eller du pluss en, som vet hva du har på nattbordet ditt. Fortell oss om det da i appen NRK Radio. Hos H.C. og Ingeborg. Her kommer August.

0: August, August, August. Du er så god og heter Saksegård til etternavn. Dette var noen som vet.
1: I dag vil vi vite hva du må ha på nattbordet ditt. Og en anonym her har sendt inn: på nattbordet har jeg noe så idiotisk som to fjernkontroller som liksom skal regulere formen på madrassen. For 4 år siden investerte jeg endelig i ny seng og kvittet meg med den gebrekkelige og steinharde rammemadrassen fra IKEA som jeg hadde hatt siden studietida. Den nye senga var på tilbud, nesten halv pris. Mamma var så glad for at jeg skulle skaffe meg en ny seng at hun til og med sponsa en tredjedel.
0: Wow.
1: Den er fantastisk å sove i, men jeg stusser nå veldig på at jeg ikke reflekterte over hvorfor den skulle ha disse motorene. Har aldri brukt funksjonen. Opplever den som ubrukelig og kunne sikkert spart masse på å kjøpe en tilsvarende seng uten motor. Herlighet.
0: To fjernkontroller som aldri har vært brukt, altså.
1: Ja, ja. Ikke sant? Og de blir jo da liggende på nattbordet. Ja. Likevel da.
0: Ja, ja, det er klart det, for man må jo vite hvor de er, selv om man ikke bruker dem. Vi skal til en fjernkontroll som er mye i bruk. Vi skal til Anne-Kristine, som skriver: her i Portugal ligger alltid fjernkontrollen til aircondition på nattbordet. Selvfølgelig. For der er det jo viktigere, det er mye varmere,
1: ja, er
0: så da må man jo
1: sant.
0: Selvfølgelig justere så ikke det blir for kaldt og ikke for varmt. I tillegg har Anne-Kristine alltid lesebriller, hverdagsbrillene, klokka, ørepropper, leppekrem, håndkrem og vannflaske. Mobilen ligger også der, dessverre, som substitutt til vekkeklokke.
1: Ja, det er mange her som også skriver at jeg har i hvert fall ikke mobilen på soverommet.
0: Nei.
1: Som legger den utenfor.
0: Ja, og mange som også skriver: lade mobilen om natten. Nei, det gjør jeg ikke.
1: Ja.
0: Så nei, men det skal vi ikke legge oss opp i.
1: Nei. Og så Einar, han skriver at han alltid må ha lydbok på nattbordet, altså at han sover til en lydbok.
0: Ja.
1: Jeg har bare en AirPod i øret, mens det andre hører jeg på fruen om hun snorker.
0: Ja. Ta vare på hverandre, det er koselig. Heidi skriver: hei, jeg har på nattbordet mitt et nydelig bilde av sønnen min fra da han var sånn 5-6 år gammelt. Nei, gammel. Det er veldig fint å se på før jeg sovner.
1: Åh.
0: Så koselig, Heidi.
1: Ove, han har DAB-radio, Nelson Gardens frøkatalog.
0: Ja!
1: Det var nytt for meg.
0: Ja, nei, men det er fint.
1: Ja.
0: Jeg også tar vare på den når den kommer i posten.
1: Ok.
0: Jeg kan lese om alle de fine frøene da, som du kan kjøpe og få hjem i postkassa. Og så. Jeg skal så chili, tomater, jeg skal prøve med agurk, og alt dette skal jeg gjøre i romhjula. Så det er en stund til.
1: Oi, ja, men det må vi høre mer om senere.
0: Ja, vi tar det senere.
1: Ove har også feltbok for bestemmelse av fugl og pattedyr, og magasinet Motor og magasinet Jakt og Fiske.
0: Det var et fint utvalg.
1: Han har masse magasiner.
0: Ja.
1: Deilig.
0: Anonym, må ha bok, lesebriller, øyedråper og vekkeklokke. Aldri mobilen, den ligger i stua.
1: Sikkert veldig lurt det.
0: Ja.
1: Jeg kunne ønske at jeg var sånn selv, men jeg klarer ikke det. Og Leidulf, han har C-pop, nesespray, mobil og briller. Må jeg ha på nattbordet.
0: Ja, ikke sant? Og Øystein har BIPAP-maskin for søvnapné. Ladet til telefonen og iPad med NRK P1 i øretelefoner. Har hørt på P1 fra jeg legger meg til jeg står opp i over 15 år.
1: Oi, så bra.
0: Nattradion har en veldig god venn i Øystein.
1: Åh.
0: Veldig glad for at du hører på dagtid også, Øystein. Det setter vi pris på. Men få deg noe søvn innimellom.
1: Ja,
0: ja.
1: Og Ola, han hører også på radio, og den skrur seg, han har skrudd den på sånn at den alltid starter 06.28
0: ja.
1: Med musikk og påfølgende nyheter fra NRK P1.
0: Ja, strålende. Gode rutiner, gode rutiner. Vi har vel en liten undersøkelse på gang også, som vi skal konkludere om noen minutter. Hva står det der i dag?
1: Der står det: hvordan ser nattbordet ditt ut? Og da kan du enten svare: fullt av ting og tang jeg måtte trenge, eller: helt striglet, jeg liker ikke rot.
0: Du finner avstemningen i appen NRK Radio. Hello.

0: Joyride med Roxette.
1: Bente har briller, mobil, klokke, en stabel med bøker, drops og også en skål til smykker på sitt nattbord.
0: Åh, det bra vi fler.
1: Det i hvert fall to.
0: Ja, jeg synes det genialt, ja.
2: Det smart.
0: Og det ser faktisk litt pent ut da, hvis man bryr seg om det.
1: Ja, jo, men et estetisk nattbord jo også viktig.
0: Ja. Livet må ha sovemaske. Og da skriver Livet, ikke fordi det er lys på rommet, men fordi jeg føler meg viktigere når jeg tar den på. Det litt hotellfølelse hjemme.
1: Veldig kult. Veldig kult. Ja. Jeg kjenner også ei og camper med henne som bruker sånn maske, og man ser litt sånn fornem ut.
0: Ja,
1: enig i det. Jeg bruker det ikke selv, men jeg forstår den tanken og følelsen.
0: Ja.
1: Vi har fått en melding fra Bjørn, som... Ja, jeg bare leser den. Hei Bjørn, her kommer meldingen din. Har en artig historie angående nattbordet til fruen, skriver Bjørn. Jeg hadde nemlig brukt drillen på soverommet, og da jeg var ferdig med den, så la jeg den i nattbordskuffen til fruen. Dagen etter kom naboen og spurte om han kunne få låne drillen. Jeg sa, ja, du finner den på soverommet. Naboen understrekte at han ville ikke høre hvorfor den lå der den lå, og hva vi brukte den til. Hva tenker du naboen på, Bjørn?
0: Ja, det lurte jeg på. Får noen tanker, altså.
1: Får en nabo?
0: Men veldig spennstig å legge den nedi der, og da. Det skal du ha.
1: Ja, det ikke det første stedet du letter etter en drill, HB.
0: Nei. Gunnbjørg må alltid ha mint fisherman på nattbordet. Forfriskende, skriver Gunnbjørg.
1: Ja.
0: Ja. Deilig.
1: På mitt nattbord befinner det seg kaldt vann, vaselin, i tilfelle tørre lepper i løpet av natta, ørepropper til mobilen, til podcastlytting, ja, til om jeg ikke får sove, og fjernkontroll til gulvstående vifte hvis det blir varmt, skriver Tone.
0: Åh, det var lurt.
1: Mm-hmm.
0: Ja, det er noen fjernkontroller som er ute og går.
1: Ja, det er faktisk en til her, hvis jeg kan ta den også.
0: Ja.
1: For, ja, den glapp, men det var noen som hadde sånn madrass som man kunne justere. Mm. Men på den senga var det en egen liten lomme på siden, hvor de fjernkontrollene til enhver tid lå. Og det er jo smart.
0: Det har jeg sett.
1: Det er smart.
0: Det kommer jeg på når jeg har gått på rundt på sånn om man prøver senger.
1: Ja.
0: På sånn sengebutikk.
1: Ja.
0: Så husker jeg, det er sånn der lomme på siden, så setter man seg opp i, og så kjører man opp og ned, og tenker at det her er kanskje noe man trenger.
1: Akkurat nå synes jeg ser det.
0: Ja. Åh, oh, faen meg.
1: Morsomt.
0: Ja. Hårstrikk, sier Emma. Jeg trenger det ikke når jeg legger meg, men hvis det ikke ligger der, føler jeg at noe er galt. Det er som en liten sikkerhetsventil. Og selvfølgelig har jeg aldri bare ett, det ligger sikkert 14 rundt omkring.
1: Ja, ja. Så er det ganske mange som kommer inn på tema snorking, direkte eller indirekte.
0: Mm.
1: Nina skriver, nattbordet mitt er ganske ryddig, bortsett fra en bok. Det må jeg alltid ha der. Jeg må også alltid ha mine rosa ørepropper klare for natten, for da kan jeg stenge ute lyden av mannen min. Da sover jeg godt.
0: Ja.
1: Fortsett med det.
0: Åh, det er viktig da.
1: Ja, men bare ikke start dagen med å si, åh, du snorka så fælt i natt. For det er så deprimerende måte å starte dagen på.
0: Sier det for en venn, ja. Spennende.
1: Mm.
0: Og Caroline, hun må alltid ha Kindle. Ja. Helt fantastisk, både før man legger seg, eller om man våkner midt på natta og ikke får sove.
1: Ja. Ja da. Men så er det jo noen som sier da, hvis vi skal avslutte der,
0: ja,
1: at hvis du ikke får sove, så skal du heller ikke være på soverommet.
0: Ja.
1: Da skal du helst gå i stua eller ta med deg den kindlen eller nettbrettet eller hva det er for noe et annet sted, og være et annet sted til du blir trøtt.
0: Ja.
1: Og så er det ikke jeg som har funnet på dette her, men det er noen som mener at det er bedre for neste døgns soving.
0: Mm.
1: Ja, ikke vet jeg.
0: Nei, men det er for at man skal føle at soverommet er et sted du sover. At
1: kun
0: du ikke skal,
1: sover.
0: Du skal ikke minne deg om å ikke få sove.
1: Nei.
0: Er noe psykisk ut.
1: Ja, og det er jo ikke helt... Nei, men vi går bare videre og sier tusen takk for alle bidrag, og så må vi få svaret da fra avstemningen.
0: Ja! Oi, oi, oi, spennende.
1: Aha.
0: Akkurat nå, dere.
1: Ja.
0: Der var spørsmålet, hvordan ser nattbordet ditt ut? Og svaralternativ 1 var fullt av ting og tang jeg måtte trenge, og svaralternativ 2 er helt striglet, jeg liker ikke rot. Og vet dere hva? Det er 50-50.
1: Er det sant?
0: Ja!
1: Herlig.
0: Her er vi helt på samme bølgelengde.
1: Det er strålende. Her kommer Mette Sand med noe som mange av dere har på nattbordet. Water. Water.

0: Heartbreaker med Dionne Warwick og Barry Gibb.
1: Ja, det er litt Bee Gees og litt Warwick og litt Heartbreaker og litt klassiker, en pop-hitte der.
0: I love it.
1: En sværen, ja, den er fin. Men vi er jo enda mer glad i det som skal skje nå.
0: Og ja, for nå skal vi få oss en ny venn. Og dagens nye venn er så glad for at vedkommende har vært på stolpejakt og skal spille konsert med korpset til helga. Dagens nye venn, det er deg, Guri!
2: Hallo, hallo!
0: Hallo! Velkommen til oss!
2: Takk for det.
0: Du har vært på stolpejakt i dag. Fortell litt, hva er stolpejakt?
2: Det er at man kan plukke stolper i nærmiljø eller litt lengre unna og få en tur ut av at du leiter etter de stolpene som plassert ut rundt om i hele Norges land.
1: Ja.
2: Nå hadde jeg en stolpe på ISM-kartet og den eller hadde jeg lyst på å ta når det var så fint vær.
0: Ja.
1: Tok du den? Fant du den?
2: Ja, da. Ja, jeg fant den.
1: Gratulerer.
2: Så, da ble et kart fullført, også en sånn greie da, i den stolpejakten, at man får poeng alt etter både farge på stolper og hvor mange stolper man tar.
1: Ja. Så gøy.
0: Så er det da de vanskeligste stolpene, er det sånn at det er veldig ulent terreng og sånn, eller er det bare at distansen er lang?
2: Det kan være både og. Det kan være veldig ulent terreng, eller det kan være litt sånn kronglet å finne, eller, ja. Eller det kan være at den lokale klubben som setter ut stolpene har ment at her er det fint med en svart stolpe.
1: Ja, ja. Og så for oss som ikke har prøvd dette, jeg forstår at man ikke skal ta med seg stolpene, men hvordan får du registrert at du har vært der?
2: Jeg bruker QR-kode, eller det QR-kode på kartet, eller du kan legge inn også, hvis QR-koden ikke skulle virke, så er det også mulighet til å sende inn en kode, men det, stort sett så har det gått bra med QR.
1: Ja, så bra.
0: Så spennende, det skal jeg teste ut.
1: Ja.
0: Veldig gøy. Men du, Guri, du er jo også med i et korps som heter Stasen, og dere skal snart ha konsert.
2: Ja, det stemmer. Vi har generalprøve i morgen, og så den 14. oktober så skal vi ha en liten kafékonsert nede på Frogner i Lillestrøm, der vi har en liten kafé med servering av kaker og kaffe først, og så spiller vi litt forskjellig musikk da etterpå.
1: Jeg synes dere har så fint navn, Frogner Musikklag, Stasen. Det høres både staselig og morsomt ut.
2: Ja, det er jo det. Det skal være stas å være i korps.
1: Ja, men det er ikke så veldig mange akkurat i deres korps?
2: Nei da, vi er 20 pluss minus, som har, og mange av oss har holdt på i mer enn 20 år der nede. Jeg sier nede, fordi da er jeg nede på Frogner. Og, ja. Så ja, vi er en god gjeng som har det hyggelig med øvelse hver onsdag og spilling på eldresenteret, eller på 17. mai, og ja, før jul har vi en adventskonsert og litt forskjellig.
0: Ja. Hva er det du spiller i korpset da?
2: Jeg spiller althorn.
0: Ja!
2: Det er jeg kaller det mini-tuba.
0: Ja, mini-tuba. Ja, da ser jeg for meg hvordan den ser ut. Men til helga så skjer det jo også enda mer, det er jo et loppemarked.
2: Ja, da er det Frogner skolekorps og Søre musikklag som arrangerer loppemarked nede på Frogner. Da. Og da har vi ekstra hender som vi kan bidra med, sånn at vi prøver å tjene inn litt penger til å drive disse korpsene.
1: Ja, yeah. Så flott! Dette var veldig kjekt å lære om. Både stolpejakt og korps. Og så får vi bare si det igjen da, onsdag 14. oktober klokka 19, da er det bare å møte opp på Frogner skole og kultursenter, for da er det åpen kafé fra klokka 18, og kafékonsert etter hvert også, ikke sant?
2: Jo, det stemmer.
1: Hva sier man til en musikant da, som før en konsert? Det er jo en viktig dag, sier man, nei, man sier ikke det der lykkeordet, man sier break a leg eller noe sånt.
2: Nei, det er lov å si lykke, tenker jeg.
1: Ja, men da sier vi det.
2: Det er ikke noe. Ja,
1: lykke til onsdagen.
0: Lykke til.
2: Takk for det.
1: Tusen takk for at vi får være vennen din, Guri. Ha en god kveld.
2: Takk for det samme. Ha det.
1: Takk, ha det. Ha det. Ja, Guri, det er vår nye venn. Og her kommer Anastasia.

0: For litt siden fikk vi Jim Diamond og I Should Have Known Better, og her Shakira, Whenever, Wherever. Åh, der sa jeg det rett, fordi Paul Thoresen, det litt vanskelig å uttale den hvis du litt sånn raske.
1: Ja, du øvde litt sammen med meg.
2: Whenever, wherever.
0: Men vet du at hun I Europa nå, hun spiller I Spania for øyeblikket I Madrid. Hun har sin egen stadion.
1: Ja, det det Shakira stadion?
0: Ja, han heter det.
1: Er det det?
0: Men det ikke en permanent stadion, det noe som bygget opp ja. Midlertidig da.
1: Ja, det ikke der Real Madrid eller Atletico Madrid spiller godt fra, men Spania vel hennes andre hjemland, hun var vel gift med en spanjol også, var det ikke det?
0: Det var ikke den fot...
1: Jo, det var en keeper.
0: Fotball, ja. Ja,
1: ja det var en keeper.
0: Fotballspiller.
1: Ja, stemmer det. Så, ja, det jo keeper også en fotballspiller. Det sammen med trommerslager også musikere.
0: Ja, det sant det.
1: Ja, det var det. Du, jeg gleder meg, det Poker Square som skal ta over til deg en event, så det blir stor stas det, og vi jo litt I bursdagmodus I redaksjonen om dagen, vet du. Ikke Poker Square, men Poker Sprølag, fordi at nå først kommer rødag, så feirer altså Popquiz 40 år.
0: Hurra! Og,
1: ja, det utrolig nok, vi startet opp I oktober 1986 faktisk, og da kommer altså da deltakere live I studio, så det blir et stort bursdagsselskap som skal foregå I studio her på Marienlyst I Oslo, altså nå først kommer lørdag.
0: Du må jo nesten ha et litt større studio enn det du pleier å ha da, hvis du skal ha plass til alle de.
1: Ja da, vi har jo invitert, det kommer jo flere hundre publikummer her, så, men det vet ikke det, sånn jeg som har invitert folk som får plass til alle her. Vi skal også få inn, det kommer også Frode Alnes kommer som skal spille da Saken Riff og så han skal være med som nærmest som en medprogramleder også gjennom denne sendingen og det andre store navn som ønsker gratulere med dagen nå førstkommende lørdag, tenk deg altså 40 år har dette programmet ruslet godt altså ikke pokerskveld, men altså popquiz, så når det gjelder pokerskveld, så blir det vel snart et 4-årsjubileum, tror jeg, vi har holdt på såpass lenge, Eivind, har vi ikke det da? Jeg sitter her og skravler vi hver neste tirsdag. Vi blir aldri lei. Neida, vi blir ensomme på egen hånd. Vi må ha den lille praten vår på tirsdagene. Det men, godt å høre.
0: Vi må det. Ja, vi må det. Så har vi fire.
1: Ja da, ja, absolutt. Det blir det, vet du. Jeg har skrudd sammen en liten medley også da, vet du. Med låter som kom ut I 1986. Og 1986 var et bra musikkår, skjønner du. Det kom mange fine låter også fra det 10-året, men 80-tallet var jo liksom på mange måter One Hit Wonders 10-året. Så det kan jo være at det blir litt sånn hare på tunga spørsmål da, vet du. Så ja, da, men det blir stas. Jeg har kjøpt meg selv en liten kake her også, skjønner du. Spiser marsipankake klokka 12 om natta, jeg vet du. Oi,
0: men du kommer ikke til å få sove godt.
1: Nei, jeg trener også. Det går gærent, det jeg vet. Det jo sånn. Andre smugrøker, jeg smugspiser kake, men det jo, vi må jo kose oss litt ekstra når man jobber såpass sent og alene. Det jeg vet, men du sitter jo der med gullrøtter, du vet, Eivind, du må jo ha...
0: Jo, jeg gjør det.
1: Ja, jeg vet jo det. Den der rideren din så kjedelig. Du må ha en ordentlig rider, vet du, Eivind. Hvor smaken varer. Du kan ikke spise så mye gullrøtter, du blir snart grønn på toppen. Du må få I deg en ordentlig mat, gutt min. Ja, men du, det skal bli både vanspising og det skal bli mye god musikk og det skal bli konkurranser og litt av hvert når jeg tar over, jeg skjønner du, når du ferdig klokken 22:00 her, Motland.

0: Hep to be square, sing Huey Lewis and the News. Kollega Espen Aas er jo stor fan av Bob Dylan, men tror neppe at han dukker opp I Dagsnytt 18 når han I Oslo og spiller konsert I oktober. Og hvorfor tror han ikke det? Jo, det får du høre mer om straks.
1: Alle tankene har ikke bra nu. Alle rundt meg, de klær meg helt naken.

Lauren Wood. Det som synes så fint I låta Fallen her I Nattradion, hvor det bandet Regnvær som får lov til å avrunde, og de har jo en låt som har en kort og grei titel. Dust skal de få synge, mens Nils Hagen Onstad, ja, sier takk for laget.